падані свободних на зору. Біло є все ено, кай бо ютри туморо. Бо ти мій ретла, найзавієм на стран, та все ні камор не